Infla Uganda baida erabe yama okuba idandaba butiba abalete ile eidagaleri idandaba stroke nkani okusa nalala olumizibwa magumba oba nningo na mugongo na ebikuluma olinedwa ile yama kada arthritis eidagaleri lino okuva mu Infla Uganda balieta